Bosse Razak, Morowo Yun, eni ekushe. Bere ni ade bayo ti mi leyin eyin na ki wa dada awa na kiyin ola emi olasco arowo yin e se